0: današnji dan. Na današnji dan.
1: U nastavku programa Radio Konjica emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1201. godine utemeljen je latvijski glavni grad Riga. 1812. godine Napoleon Bonaparta je u bici kod Smolenska porazio rusku vojsku i nastavio da napreduje prema Moskvi. 1868. godine francuski astronom Pierre-Gilles Jensen otkrio je Helij. Na današnji dan 1896. godine Francuska je okupirala Madagaskar i proglasila ga kolonijom. Madagaskar je nezavisnost stekao 1960. godine. 1914. godine na današnji dan Njemačka je objavila rat Rusiji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Woodrow Wilson je proklamovao neutralnost Sjedinjenih Američkih Država u Prvom svjetskom ratu. 1936. godine

18. avgusta, na početku španskog građanskog rata u selu Viznar kod Granade, Frankovi fašisti strijeljali su Federica Garcia Lorku, istaknutog španskog književnika i pjesnika. 1941. godine u Drugom svjetskom ratu u njemački koncentracioni logor Buchenwald dovedena je prva grupa jugoslovenskih zarobljenika. U toku rata kroz logor su prošla 3872 Jugoslovena, od kojih je 607 dočekalo oslobođenje. Logor u kojem su nacisti od 1937. do 1945. ubili 56.000 ljudi iz 18 evropskih zemalja, oslobodili su sami logoraši u aprilu 1945. godine. 1948. godine u Beogradu je potpisana Dunavska konvencija kojom je dogovoreno da u upravljanju Dunavom i njegovom plovidbom učestvuju samo priobalne zemlje. Osnovana je i Dunavska komisija sa sjedištem u Budimpešti. 18. avgusta 1971. godine Australija i Novi Zeland odlučile su povući svoje snage iz Vijetnama. 1990. godine Jugoslavija je postala treći put svjetski prvak u košarci na 11. svjetskom šampionatu u Argentini. Prvi put je osvojila titulu 1970. godine u Ljubljani, a drugi put 1978. u Manili. 18. avgusta 1992. godine goraždanski borci Armije Republike Bosne i Hercegovine nakon višednevnih borbi u operaciji Krug oslobodili su 150 kvadratnih kilometara teritorije na lijevoj obali Drine. Oslobođena su jaka uporišta agresora, desani površnica Hranjan, Oštro, Petibor i Trovrh, a neprijatelju naneseni veliki gubici. Na današnji dan 2000. godine indijansko pleme za koje se vjerovalo da je nestalo prije 80 godina locirano je u džunglama amazonske države Akre u Brazilu. U programu Radio Konjica slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Ponić. Marketing.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
0: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula tragično izgubili živote tokom uspona na vrh Elbrus u Rusiji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu. Danas će u njihovom rodnom gradu biti održana komemoracija, klanjana zajednička dženaza te obavljen ukop na gradskom groblju Prašnice u Zenici. U ovoj nesreći živote su izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, dr. Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić, dok su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, ranije su se vratili kući. Komemoracija počinje u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica u 15 sati, dok će se zajednička dženaza klanjati nakon ikindije namaza na platou ispred Čarsijske džamije. Dženazu će predvoditi zenički muftija Hafiz Mevludin Efendija Distarević, a očekuje se prisustvo velikog broja građana, planinara i javnih ličnosti. Stradali su bili dugogodišnji aktivni članovi Gorske službe spašavanja Zenica i planinarskog društva Vedro. Danas je u Zenici dan žalosti.

Marketing Radio Konjica. Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

Marketing Radio Konjica. Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: sedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Marketing Radio Konjica.

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Jeste Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji je govorio o aktualnim infrastrukturnim projektima na području grada Konjica. Ovaj dio programa za vas su pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijepo

Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati